0: Carmelita Sharon Rose. Sigui den sintonía di 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance di Noticia a WO.
2: Doamne de gas, băși, dunandu vă stres, să-i las! Pasări veni sunt de bună, Eco Gas! Trezi un bă cilindru de 20 liber, băși, paga solamente 27,50 și cambie să achipă unul completamente de ien! Eco Gas, tanki flepă să Nicolas, clapă servibă de gelună pe gebiară, de 8 ori mai înainte pe 5 ori e tardi!